vi hoppet over en ny måned, og det betyr jo at vi har enda en dag hvor vi kan finne på noe helt unikt og spennende som bare har med denne datoen å gjøre. Og 1. oktober, det verdens sake-dag. Og dette jo dette japanske brennevinet som gjerne serveres sammen med sushi. Kan være ganske godt, hvis du liker det, hvis du synes dette pyton, så styr endelig unna. Det den internasjonale kaffedagen i dag. Åh, det en god dag. Den lett å markere, hvis du liker kaffe da, vil jeg merke. Det dagen for hjemmelagede cookies, og det kan jo være godt. Jeg liker at de litt sånn myke i kanten, og så liker jeg de med rosiner i, og sjokolade i, og et par andre ting. Det den internasjonale musikkdagen i dag. Du hører på radio, så her du allerede godt i gang. Og så det pølsedag i dag. Den tror jeg også det forholdsvis lett å markere, hvis man vil. Bare å stikke inn med bensinstasjon.

Hva skal vi finne på i dag da? Ja, nei, det et åpent spørsmål det for noen. Andre har alle planene klare. Jeg litt misunnelig på dem som har 100% koll på alt som foregår i livet. Hvis du litt i beite, så finner du frem et godt dikt i dag. Det nemlig den store poesidagen. Kan jo være til glede hvis du leser det rette. Kulturuke for eksempel. Du sikkert kjent med det. Det gi bilen din et navn dagen, og hvis ikke bilen har et navn, ja, men så får du finne på en med det samme. Noen navngir jo bilen sin med mannenavn, de fleste velger et damenavn, og så får du velge selv hva som passer best på din kjære. Det dagen for dyr, men dyr som bor på bondegårder, så her snakker vi om griser og kuer og sauer og sånn. Vi har også dagen for audiofile, de som elsker perfekt lyd og god musikk. You carry the

0: Fredag, endelig det fredag, og straks det på tide å ta helgen for meg I hvert fall. Hvordan du ligger an I forhold til helgen, det håper jeg på stell. Det vel alt jeg kan si om det, for jeg vet ikke om du har tatt helgen allerede. Det jo liksom sånn at vi aldri, så lenge vi ikke ser hverandre, har vanskeligheter for å se hva vi hverandre driver med. Jeg heter Hanne, og skal ikke prøve å se hva du driver med. Vi skal bare ha det kos vi I tida fremover. Jeg håper du vil være med.
1: I will

Hvis du har hørt mye på her, så har du kanskje lagt merke til at det går en del I matprat. Altså, jeg en person som elsker mat. Jeg blir så godt humør når jeg får smake skikkelig digg mat. Og så blir jeg da til gjengjeld like skuffet hvis jeg får ting som jeg ikke så glad I. Men det skjer heldigvis veldig sjelden da. Mat livet, og vi skal snakke litt mat ganske snart også.

Jeg vet ikke med deg, men jeg I hvert fall allerede I gang med å planlegge 9. mars som en dag hvor vi skal ha en sending kun med unyttige faktainnslag gjennom hele vår tid sammen. Vi får se da, når den tid kommer. Det kan jo hende at jeg klarer å glemme det igjen. Hukommelsen, den svikter innimellom. Det får jeg bare si unnskyld på forhånd på en måte. Jeg heter uansett Hanne, ønsker deg en fantastisk helg og håper vi høres igjen til uka. Ha en fin fredag og en god helg. Ha det!

Hva skal vi finne på i dag da? Ja, nei, det er et åpent spørsmål det for noen. Andre har alle planene klare. Jeg er litt misunnelig på dem som har 100% koll på alt som foregår i livet. Hvis du er litt i beite, så finner du frem et godt dikt i dag. Det er nemlig den store poesidagen. Kan jo være til glede hvis du leser det rette. Kulturuke for eksempel. Du er sikkert kjent med det. Det er gi bilen din et navn dagen, og hvis ikke bilen har et navn, ja, men så får du finne på en med det samme. Noen navngir jo bilen sin med mannenavn, de fleste velger et damenavn, og så får du velge selv hva som passer best på din kjære. Det er dagen for dyr, men dyr som bor på bondegårder, så her snakker vi om griser og kuer og sauer og sånn. Vi har også dagen for audiofile, de som elsker perfekt lyd og god musikk.

0: Pirates of the Mississippi, dere hørte her sånn, og vi har trukket på rebus, og hvem har vi med oss på tråden nå?
1: Jonny.
0: Ja, Jonny. Du, vi hadde en rebusude der vi skulle fram til noe som var aktuelt denne måneden.
1: Ja, oktober.
0: Oktober er selvfølgelig riktig. Du en av de som fyger på biblioteket og låner masse bøger?
1: Nei, jeg tar ikke opp plassen der.
0: Nei. Da vi to. Du, i tillegg til du, så ble jeg Kate Gustavsen og Inger Jonsen trukken ut, så dere får da hver deres lodd av trekning av 3000 kroner etter hvert, men du har jo muligheten til å ta et kvitt eller dobbelt spørsmål, og hvis du klarer det, får du to lodd. Svarer du feil, så mister du det du allerede har. Tør du?
1: Ja, jeg har jo ikke noe.
0: Nei, du, ja, du har et lodd allerede.
1: Ja, jeg har jo vel.
0: Men du kan få to, eller du kan miste det. Ja, du vil prøve. Ok. Da skal du få et greit spørsmål av meg. Hvilke tre farger assosieres med musikksjangeren reggae?
1: Hvilken? Rød, gul og grønn?
0: Ja, for svingende. Dette tok du jo på strak arm. Dette var jo imponerende, så jeg må innrømme. Jeg hadde sledet litt med den ene farven der, men utrolig bra. Da må jeg bare lime inn sånn. Der, nå har du plutselig to lodd.
1: Ja.
0: Det var jo gøy. Du, kan du ha en fantastisk kveld, fin kveld videre, og så må du følge med klokka 12 når vi trekker da.
1: Det gjør vi, vet du.
0: Ja, den er god. Ha det godt.
1: Ja, ha det.
0: Ja, det var jo ganske enkelt. Jeg hørte der hvordan det skal gjøres, altså. En bittelite spørsmål, og så hadde han plutselig to lodd i trekningen. Vi skal ha ut hovedkonkurransen. Den kommer nå, og vi har jo, eller ikke vi, det jeg alene, ingen andre, som har funnet ut at nå skal jeg for en gang for alvor, og for alltid, sette dere fast. Jeg prøver hver eneste gang og at ingen skal klare hovedkonkurransen, at jeg skal klare å sette dere sånn skikkelig fast, og så tenkte jeg, i dag må jeg finne på noe lurt. Og det har jeg gjort. Jeg har funnet på noe kjempelurt. Jeg har nemlig funnet masse sanger.

Og når du tror du vet hvem som sang her, så skal du ringe telefonvaktene våre nå på telefon 45 85 66 66. 45 85 66 66. Og hvis ikke du hørte godt nok etter, så skal vi ta den enda en gang. Det kan vi godt gjøre. Her kommer hovedkonkurransen en gang til. Fem forskjellige kontraartister eller band. Og jeg spør, hvem synger her?

0: aldri feil med Tanya Tucker på en fredagskveld. Jeg har en låt til med henne senere som vi skal få høre, som har litt med Norges situasjonen å gjøre, faktisk. Vi kan godt si det sånn. Det har jo blitt en del konkurser og dårlig råd og dyre ting og sint og ting og tang, og da fant jeg en låt med Tanya Tucker som passer midt inn i de spiggerhauget der. Men la oss spille Casino, det var i grunn del ofte der, og da skal vi ta og begynne på en kant her og ringe dere opp sånn som dere har meldt dere på. Og da ringer det der ute i Radio Lytterland. Ta telefonen med en gang, jeg gir dere tre ring, eller så legger jeg på.
1: Hallo.
0: Hallo, og hvem der?
1: Kirsti heter jeg.
0: Ja, har du radioen litt høyt på?
1: Nei, ikke nå lenger.
0: Nei, så bra. Nå hørte jeg deg. Da var det ikke ekko lenger.
1: Nei, det var det ikke. Men jeg rakk bare ikke også å skru av radioen før du
0: Nei, før så, du sånn er det. Du er ikke Lucky Luke, så du kan ikke skru fortere enn din egen skygge.
1: Det skal være herligvis at
0: du ikke er. Du, Kirsti, vi skal spille Casino og begynne på en firo.
1: Ja, da går jeg opp.
0: Til, ja, til en joker. Det var ikke galt da.
1: Da setter jeg den til siden.
0: Jep, og du har fire.
1: Og da går jeg opp en gang til.
0: Ja, til sekser.
1: Bytta.
0: Til en konge.
1: Da går jeg ned.
0: Fem.
1: Opp, sier jeg her.
0: Åtte.
1: Da setter jeg inn jokeren.
0: Du setter inn jokeren, og så kommer den syver.
1: Ja, fy far.
0: Det var nå du skulle hatt jokeren.
1: Det var noe jeg skulle hatt jokeren, da går jeg opp da.
0: Du går fra 7 til 5. Nei. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kort ble det. De holder dessverre ikke.
1: Nei, det vet jeg også.
0: Meld deg på nytt, du.
1: Det skal jeg.
0: Ja, den er god. Ha det godt.
1: Ha det, ha det.
0: Og så har jeg en god nyhet til alle sammen. Nå er DAB-en tilbake. Så nå har redaktøren jobbet som svetten spruta og kan melde meg akkurat i dette øyeblikk at han har fått ordnet det. Med DAB-radioen er tilbake, så da kan vi puste lettet ut. Veldig, veldig bra. Vi fortsetter å spille Casino, og har du meldt deg på, følg med på telefonen din akkurat nå, for nå ringes det en eller annen plass ute i Radio Lytterland. Hallo?
2: Hallo, ja.
0: Hvem har vi med oss nå?
2: Jon Arne Jensen.
0: Ja, og du er god til å spille kasino, har jeg hørt.
2: Jeg er helt rå.
0: Ja, kjempebra. Du, vi begynner på et S, og da kommer den 10'er etter den.
2: Ja, og ned da.
0: Til 9?
2: Ned igjen.
0: 5?
2: Da går vi opp.
0: Konge?
2: Ja, da går vi ned.
0: 4?
2: Opp.
0: 6? Husk at du har lov å bytte en gang. Bytte en gang.
2: Ja, kan jeg bytte en?
0: Ja, bytte sekseren til en. Ja, da bytte du den til en 8.
2: Ja, det var fint. Takk skal du ha. Ikke noe joker eller noe nå?
0: Nei, det ligger en tid i stokken her en plass. Det kan jo være han kommer på neste, men...
2: Ja, men ta opp da.
0: Du går fra 8 til dame, og det var litt en sjanse, du.
2: Ned.
0: 6, og nå har du 9 kort. Du trenger bare ett til.
2: Mm.
0: En sekser.
2: Det går opp.
0: Til en sekser. Ja da, det holder de, vet du.
2: Ja.
0: Ja, nei, altså, du er jo helt rå, så enkelt er det.
2: Ja, men jeg sa jo det.
0: Ja, ja, jeg trodde jo på det, jo, for all del, skal vi se her. Jeg må bare finne tastaturet mitt, der er det. Og hva er navnet ditt igjen, sa du?
2: Jon Håvard Jensen.
0: Vil du hilse mens jeg skriver med mine pegefingre?
2: Nei, jeg hilser til mine venner som jeg sitter og spiller sammen med og hører på radio.
0: Ja, veldig, veldig bra. Nå rakk jeg bli ferdig, jo. Du, kan dere kose dere videre, og så har du fått et lodd i trekninga nå, så følg med.
2: Ja, perfekt.
0: Den er god. Ha det godt.
2: Hei, hei.
0: Vi skal fortsette å ringe opp mi, vet du, så har du meldt deg på kasino, så må dere bare følge med. Her er noen som har, ja, her står ikke noen nummer i det hele tatt. Det er noen som har sendt meg en e-post. Jeg skjønner ingenting av sånn. Vi kan ikke ringe til en e-post. Det er komplett umulig. For å melde dere på, så må dere ta en vanlig sms, skrive kasino, og så navnet ditt, og sende til oss. Da får jeg opp et telefonnummer og kan ringe til dere. Skal vi se, der har vi neste mann, som hadde telefonnummer i hvert fall. Eller dame. Hallo? Hallo?
3: Hei, det er Ragnhild.
0: Der var Ragnhild. Skal vi spille kasino, Ragnhild?
1: Ja, ja.
0: Ja, vi starter oppe på en tier.
1: Så går jeg ned.
0: S, og så er det hip som happ, og det kommer en femmer.
1: Jeg går opp.
0: Fire. Nei, Ragnhild da.
1: Nei, jeg alltid dårlig til det.
0: Ah, en eller annen gang så må du jo klare ti.
1: Ja, ja.
0: Meld deg på i på nytt, du.
1: Hei,
0: stopp. Hei, da. Ja, det er ikke alltid det her kortet er så bra. Men der har vi neste som skal ha lyst til å prøve seg, og det skal, skal vi se her, der tenker jeg. Sånn. Da skal det ringe her ute i Radiolytterland, og kanskje vi kommer til en som klarer ti strake. Vi får se.
1: Hallo.
0: Hvem snakker vi med nå?
1: Solfrid.
0: Ja, Solfrid. Og på ryggen er de sabla gode til å spille kasino.
1: Ja.
0: De er helt rå.
1: Ja, helt rå.
0: Ja. Og du begynner på en tier.
1: Ja, da går vi ned.
0: Fire.
1: Opp.
0: Ti.
1: Ned.
0: Syv.
1: Og bytt.
0: Bytter til en toer.
1: Ja.
0: Ni.
1: Asj. Ned.
0: Tre.
1: Oi, opp.
0: Tre igjen.
1: Opp igjen.
0: Tre igjen.
1: Og enda, nå har du flere frier.
0: Ja, det skal vel være en til hvis ikke jeg har brukt den før. Her, da.
1: Ja.
0: Men jeg har to ord da, for all del.
1: Ja, fikk du bare, det var ikke det jeg fikk nå.
0: Nei, du fikk en nier.
1: Nei, en nier, ja.
0: Og nå har du ni kort på nier, ja. Så du trenger bare en til.
1: Oh. Nei, jeg tar mer.
0: Du sikter deg inn på den siste trieren.
1: Ja.
0: Det ble ikke det, beklager, men det ble en syver da.
1: Å, det var det.
0: Ja, det må jeg si. Skal vi se her, nå må vi inn og finne lista igjen, og så må du hilse mens jeg skriver med pekefingrene.
1: Skal jeg hilse, ja?
0: Ja.
1: Men nesten alle sammen er jo her da.
0: Ja, spør om, spør om det er noe liv i de da.
1: Er det noe liv i dere?
3: Ja!
1: Hører du deg?
0: Ja, nå hører jeg de veldig godt. Du, nå er du på lista.
1: Jeg hilser til Egil og Bente.
0: Ja, ikke glem Egil og Bente. Ja, veldig bra.
1: Egil og Bente må vi hilse. Ja,
0: kanon! Ha det!
1: Ha det!
0: Vi stopper kasinoen der og skal ha mer kasino etter hvert. Og husk, dere kan ikke ringe til oss. Vi ringer til dere, så vil du spille kasino, så må du sende en SMS med kodeordet kasino, navnet ditt, og så sender du den til direktnummeret 9930-3767. Da er du med og kan spille kasino. Vi må tilbake til rebus, det var det jeg skulle si, akkurat det faktisk, og hvis jeg bare kan finne det arket der da, hva har jeg gjort av det nå? Data er sabla moro når, det her tenker jeg, nei det var en sang, nå skjønner jeg ingenting, han har gjort av, bare tuller da. Jeg finner ikke rebusene mine. Dritt på, jeg skal finne de etter hvert. Vi får spille litt musikk i stedet for da, for at nå har jeg enten gjort noe himla dumt og sletter. Skulle ikke forundre meg en meter om jeg sletter rebusene. Men vi prøver å spille litt musikk med.

0: Ja, det var Heather Miles, det på en flott fredagskveld. Vi har trekk på rebusen, og hvem har vi med oss på tråden nå?
1: Kai Vestervik.
0: Ja, Kai, du ble trukken ut sammen med Anne Berit Engsven og Vidar Rekvik, og dere får alle hver deres lodd i trekningen av 3000 i kontanter etterpå. Men du må jo først fortelle oss svaret da. Hva er det det spises mye av på disse tider?
1: Fårikål.
0: Har du hatt fårikål i år?
1: Nei, bare svinikål.
0: Ja, svinikål er jo jækla godt da.
1: Ja, det veldig godt.
0: Ja, du ikke noe glad i får?
1: Jo da, ja. Det veldig godt. Ja. Men jeg har ikke fått laget den nå.
0: Nei, ikke her heller. Men det kommer nok. Du,
1: ja, det gjør det nok.
0: Du har jo nå muligheten til å ta et kvitt eller dobbelt spørsmål og få to lodd i trekninger, eller kanskje miste det du allerede har, hvis du tør å ta et tilleggsspørsmål da.
1: Ja, nei, jeg tør ikke det. Jeg så dårlig på sånn her.
0: Ja, så bra. Men det greit, men du slipper ikke henne likevel. For nå skal du få spørsmålet, og så beholder du loddet uansett hva du svarer. Og da hadde du fått spørsmålet som følger. Hvilket er det høyeste landpattedyret etter giraffen?
1: Neshorn?
0: Nei, mye tyngre.
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Ja, sånn lang snabel foran.
1: En elefant?
0: Ja, det var elefant. Ja, elefanten kan faktisk bli størst, altså, for den kan... altså, en afrikansk elefant faktisk kan bli opp til 3,5 meter høy. Det litt av et beist.
1: Ja, det er det.
0: Men du, det var godt ikke du tok sjansen da, for det betyr at du beholder loddet ditt og er med i trekningen om 3000 kroner senere.
1: Det var lurt.
0: Ja, det var det. Kan du ha en fin kveld videre?
1: Like så, Tore.
0: Ha det godt. Ja, det er jo ikke alltid det her spørsmålet er lige lette, men det er jo elefant, altså det er giraff på toppen, og så kommer elefanten, så kan ikke de her neshårene være så fordømret langt unna, kanskje. Det er jo grigende de beista der også. Vi må ha en ny oppgave dere, og nå skal vi frem til igjen til noe som er aktuelt for denne årstida her. Det står ill minus L for Lars, pluss nummer 20, pluss lager. Ill pluss, nei, ill minus L for Lars, pluss nummer 20, pluss lager. Aktuell for årstida, og det står at du kan ringe til oss på følgende nummer, 45 85 66 66. Der sitter Conny, Toril og Roger og venter på at du skal ringe. SMS-tjenesten, den passer det, og hvis du ikke gidder å høre på opptatt signal, så tar du opp mobilen din, en vanlig tekstmelding, skriv radio, mellomrom, svaret ditt, navnet ditt, og så sender du det til nummer 24 01. Ill minus L for Lars, pluss nummer 20, pluss lager. Vi skal...

Og du ringer 45 85 66 66 når du tror du vet svaret på denne hovedkonkurransen. Der du kan vinne middag for to personer, ribbemiddag-tallerken altså, to glassflasker med Arendals julebrus og to kopper kaffe. Det kaféen på Harebakken som skal gi denne premien, og til en heldig vinner av hovedkonkurransen altså. Vi skal over til et musikalsk innslag igjen, og da det sånn at når den ferdig, så skal vi ha kasino med kort for aller siste gang i kveld. Så har du meldt deg på, så følg med på telefonen din, for jeg gir deg tre ring, og har du ikke svart, ja, da bare ringer jeg opp til neste mann. Men vi må jo ha en liten låt her, må vi ikke det, mens vi holder på, og da skal jeg få denne, og så vi tilbake altså om 3 minutter og 40 sekunder med Casino.

0: Da skal jeg åpne linja igjen, og så skal vi rett og slett ha kveldens siste omgang med kasino, og skal vi se her om vi kan bla tilbake og starte der vi slapp. Der har vi den, vet du. De var neste på lista. Da skal du ringe hjemme hos Einar dere. Følg med på telefonen. Kanskje det din telefon som ringer, og det kasino med kort det dreier seg om. Hallo!
1: Hallo, ja.
0: Hvem der?
1: Det Vibeke.
0: Ja, Vibeke, du klar for litt kasino?
1: Ja, det det.
0: Ja, så bra. Vi starter på en 6. Ja. Du går fra 6 til, nei, til en 3-er.
1: Ja.
0: Det var nett, rett i nullklubben, Vibeke.
1: Ja,
0: det. Ja, den fin. Ha det! Ja. Ja, det var jo et drittstart å få si det sånn da, men vi kan jo ikke gi oss med det, vi fortsetter videre vi med dere som har meldt dere på, det er veldig mange, det er veldig mange, jeg rekker ikke alle, jeg ser jo de nå, men vi prøver.
2: Hallo, da, Tone.
0: Hallo, vil du spille kasino med oss?
2: Ja,
0: ja, så bra. Tone, vi starter på en 10-er.
2: 10-er? Jeg må gå ned.
0: Ja da, til 5.
2: Da må jeg gå opp.
0: Knekt.
2: Ned.
0: S, og så kommer det en konge. Just så gøy.
2: Ja, ned.
0: 8.
2: Åh. Kan jeg bytte den?
0: Du kan bytte 8-en til en 3-er.
2: Da må jeg opp.
0: 4.
2: Jeg må opp igjen.
0: Du går opp til en dame.
2: Åh, da må jeg ned.
0: Til en 9-er, og da har du 1, 2, 3, 4, 5, 7. Da har du 9 kort. Trenger bare et til.
2: Ja, jeg må ned.
0: Du går fra 9 til... Åh, jeg vet ikke om jeg tør å si det. Du kommer en dame.
2: Nei, fy faen.
0: Ja, det er altså de kvinnfolka, de ødelegger titt og ofte.
2: Åh, oh, det var kjedelig.
0: Ja, det var så nærme søren her jo altså. Men,
2: ja, det var dumt.
0: Ja, det var veldig dumt. Men det kommer nye lodder, nye sjanser senere.
2: Ja, her med, vi vet det.
0: Ja, veldig bra. Kos dere videre.
2: Jo, i like måte.
0: Ha det.
2: Og lykke til på møte i morgen.
0: Ja, takk for det.
2: Ja.
0: Vi skal ringe opp til neste som har meldt seg på kasino, så får vi jo håpe at vi kommer litt lenger. Det var jo så nærme nå, men det er korte altså. De er ikke gode. Det skal ringe oss dere nå. Følg med på telefonen. Hallo.
3: Hallo, ja.
0: Ja, er det noen som vil spille kasino her?
3: Jeg kan prøve det.
0: Ja, hvem er du?
3: Det er Inger Jonsson.
0: Inger Jonsson. Inger, vi begynner på et drømmekort. En 2-er.
3: Ja, det var du.
0: 9.
3: Ned.
0: 4.
3: Opp.
0: 7.
3: Bytter han.
0: Til en 10-er.
3: Ned.
0: 4.
3: Opp.
0: Knekt.
3: Ned.
0: 2.
3: Opp.
0: 7. Åh, det dumme 7-er.
3: Oi, den var feil. Prøv å opp.
0: Du går fra opp til et S, og det var det 9. kort, og da kommer den 3-er, og da er alt det skjønneste orden. Du klarte 10 kort, du, på strak arm.
3: Jaha.
0: Ja, dette var... Dette kunne du.
3: Den var greia. Ja.
0: Skal vi se om jeg finner frem lista her, så må vi få skrevet deg inn. Det er jo livviktig, eller enda viktigere. Du sa Inger Jonsen, var det det?
3: Ja.
0: Inger Jonsen. Sånn, nå står du på lista med trekninger etterpå.
3: Ja, greit.
0: Den er fin. Ha det godt.
3: Ja, ha det.
0: Ja, og da er det sånn at vi må begynne å tenke på trekning, men jeg skal ta en tid. Vi tar en tid i kasinoen, og den kommer her. De ble den siste på kasino i dag. Beklager altså, men jeg har ikke plass til flere, så jeg ser jo lista er lang her. Men en av dere får en sjans. Hvem det blir de? Hvorfor vi greier på øyeblikket hvis de tar telefonen, vel å merke? Hallo, hvem er der?
4: Det er Vidar Regvig fra Flekkefjord.
0: Fra Flekkefjord? Har du gått flikkflakk i kveld?
4: Ja,
0: ja, det er bra.
4: Mesten kjær kveld.
0: Veldig, veldig bra, det liker vi. Og Vidar, du begynner på et drømmekort du øver, nemlig et S, og så kommer det drittkortet som heter 7.
4: Oi, ja, det var ikke mye bra. Men jeg tror vi må bare bytte da, for ellers kommer jeg ikke lenger.
0: Nei, jeg tror du hadde stoppet det. Vi bytter til en 5-er.
4: Ja, men da går jeg mot.
0: Du går fra 5 til 9.
4: Ja. Så gjør vi ned.
0: 6.
4: Opp.
0: Fem? Nei, men videre da. Jeg trodde du, jeg var sikker på du kunne dette her, midt i hommersesongen og alt mulig.
4: Ja, ikke sant.
0: Men det ikke noe å gjøre med det.
4: Nei, det ikke det.
0: Ha en fin kveld videre.
4: Ja, i like måte.
0: Ha det.
4: Ja, ha det.
0: Vi stopper der, og så skal vi trekke på rebusen. Og når vi har trekket på den, så skal vi trekke på hovedkonkurransen. Ja, nå går det slag i slag, og når vi har trekket på hovedkonkurransen, ja, da skal vi trekke 3000 norske skattefrie kroner til en heldig vinner. Så vi må spille litt musikk, og så går vi i gang med å trekke en heldig vinner på rebusen, og den vinneren skal jo da hjelpe meg å trekke ut en vinner på hovedkonkurransen. Skal vi ta den? Kobe Lee Swift, Honky Tonker.